0: kana kwe sa fedi sempelo re tlabe re tlo balwa ditaba me ya tlang re balla ditaba ke Kenny Modupi motho motle ke maphate pata hampe kwa mona ke a chesa mo ke lenteng ke a baba mona mo ke lenteng go bane ke batla botata bona botata bona botle borarollehe ke tla ya ditabeng hona jwale nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khotlana gatsola Afrika Borwa ditaba tsa hora pele di ballwa ke Kenny Modupi impa pele o tla o balla dihlotsa tsa tsona
1: Nyewe kgahlano le motlatsi wa mokomishinara wa naha wa sepolesa ya aginnwe nakwana mosebetsing Shadrack's Beer e motjheng. Dibukana tse mmala o motala tsa boitsebiso di a fediswa. Baamoedi ba dithuso tsa SASSA ba fuwa tlhokomediso. Mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba lehodimo le tshegeng lena di a latela gang fela ka mora selelekela ke sena.

Tandiswa atsama le tsepo tsola ba re ndile ndile ke la bone beke ka jeno re tla ba palla mino monnate a holo hona jole metsotso re a ho e mashoma mabedi jwala ho le ba ho renga ya abubedi memono he o tla fumana pale ya rona le ndi tla kena kwa no mo le ntabisenga batso fa pale ya rona o ratanga holo elenga monyaka ndate thuso ke nna Rebecca Mogoje ke na le ngwana ya kenang sekolo Nelson Mandela ha ke sebetse ngwana o na kopile thuso ya NSFAS ha ka e fumana bothata bo boholo gona jwale ko patala bodulo eng kaofela ngwana ha e fumana ha jwang hle mme wa ka go tlile jwang gore ngwana a se ka e fumana Jwale, hono ka ba hutle ke bona mona ntho tsena mona no ka ba jwale di nomoro ke tsena ke tsa moradi ke tsa ma go lokile mme ke a bona tabena ha hona mona e ke tlang mokopa mona ke tla mokopa hore a ga shebe rona a ke se letsetse ngwana a utlwisise rona ho ile ha etsala jwang hona jwale mo mamedi ho di mahlo metsotso e mashume a mabedi pele ho hora ya bobedi tseba hore ho renya bobedi a la la ho renya bobedi he a la la wo ke mane mo teng o tlang ho ballwa ditaba fela hona jwale ke tla o fa pali ya hao me palena ya hao ke monyaka kuna monyaka kufa ona hona jwale monyaka

Ke lebula holo ke di bone mamedi dumela le gotla le phameng la boipiletso le fane ka tumello ya gore tona kholo ya province ya Eastern Cape Oscar Maboyane e ka ipiletsa gatlhanong le qeto ya legotla le phameng la kukhombo mabapi le nyewe ya tshenyo ya lebitso e amanang le dipolelo tse ileng tsa etswa ke moetapele wa EFF Julius Malema mabapi le mangwalo a hae a thuto a degree ya masters yunivesithing ya Fort Hare.

Sumo mezi tatu hasi ya hao sibili suki alisedi kila buwende baking. Akada pili kwa dingi ampalani sila mwosa 2026. Hashtag remoho. Onso dusili ngwana ngwanana akadi keledi magasini. Rekamuluza mwanadi. Mana mawele leo sa mwale kwa star barangia uzifela. Shabe mitsusu ha hama lao hiba ewa shume ama bedi pila rekena horanyani ya burbong. Laho lisa asibile lejwang ya hobeke ibile ejwang harati mwana reatla.

0: Mon neno ke Maxwell. Lifetime. Ema shumi amabidi. Amitsu itseletseng metsotso re ya horeng ya bopedi mo mamedi. E ne re batla go rena o sebedisa petrol e kae wena kgwedi le kgwedi hle ha ile mona ntho di batla di muruo nyotobetse jena. Nete ya sala muruo nyotobetse. Di ntho a di tsa mai hantle ho ha mo mamedi hle. A go re letsetsa. Re ke rutle. Ba ba mantsha bo di 2000 bo di 3.6 ya ke ka mokgwa dintho di leng ka teng e momameding letsa re ke re utlwe gore wena o sebedisa petrol e kae kgwedi le kgwedi ya o thefula kapa go batla go isaisa nte gapise o sebedisa 720 ka kgwedi 720 ore go ya mosebetsing ke 15 go kgutla ke 15 o betsa 30 ranta ka letsatsi 30 o sebetsa matsatsi ya 20 Monday to Labohlano Monday to Friday twa Monday o tlela ka Labohlano wa ba le mosebetsing he weekend wa offer o di ofo motho ke yona ka mona ai re tla reng ka nnete ze zautine ke a ke re utlwe wena o rena o reng he mo mamedi lesedi kgotso
1: ntate Zulu
0: motlhompe
1: le kae ntate Zulu
0: re teng ngwane Zulu ka
1: nna ka letsatsi ke sebedisa 460
0: a butle 400
1: ka kgwedi
0: ke 460
1: ee ke kalama gai ya ke kgutla ka maoto ke 23 ranta taxi go tloa postoras to jelefin
0: ee e jwang wa e kgona
1: ashe ke a e kgona ka gore ke e bolaya ka mola mo ke kgutlang teng ka gore ke a e bebofasa
0: obane bange ne e se jalo o ne ore ke 460
1: ke
0: 460
1: ke 23
0: ke
1: sebetsa matsatsi a sebetsa 42
0: ee jale ha e ne ba o tla o palamao ya le go gutla no tlo ntsha 920 ka kgwedi jale o ntsha 461 o ya ka transport o gutla ka maoto
1: ee ya nnete
0: ko o gutla ka transport ya ha ha o gutla ya ise ntate
1: ide we tse ba o itse na go tsana le zo
0: ee la ba wilisi
1: Hai
0: la ntii. Ma uisi o ya ka nge u ya tshaba go tla o tla ga ya hai. Mhlala ma uisi. Re ke ba isikile ma uisi. Re ke ba isikile ngwana ka. O tswa o buloka dieta. Ka mpaka ka ditaege mon. Bo ntho mona bo ok ke kae? E ka mona se ngok ni tsula man. Bona. Poch. Ba tba ka ke ma se uisi di ba isikile ma bewe. Bicycle ya sebediswa ka ijageng a o tsha bicycle ka mo ho tsha bicycle ntate nda dona re ke mangsuku mora ke tswere robi malinga o tsama le kele kumalo baby please oh please baby please man baby please